U četvrtak u našoj zemlji sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne. Jutarnja temperatura od 6 do 12, dnevna od 18 do 24 stepena.